ti mana e sina de gin bi wa gun ye ba mo urin ti odun ran suwa ba se ro ti odun ran nga bi opa ina won ye ri mo a daudu wo wa tara bi opa ina ko da be wo de gari bo ko tun nu igun se wo eso ba ku yan wo se wo re we ya ona mo do mbi iya ta be wo de ma be do run ba si nga be dun ra ma be ta ka ku wa.

ye waro bi weru wira na e buji aba ka ye wure da do ra di u gwa wa di wo agun un be sanu ga be gi agun akura mo be wa ti e agun bi aba gege ona ye nga bi o ma e wa.